संकटां दुःख कितलेंय येवं नी, संकटां ही प्रत्येकाच्या जिणेंत आसतात. सकाळीं उठ्ठनात चेहऱ्याचेर एक स्मायल दवरात, स्वताक सांगात आपूण सगळ्या तरेच्या आव्हानांक रेडी आसा. कित्याक आयुश्य आपलें कितलें कठीण वल्त घेवनी.

स्वताच निर्णय घे, धाडसान फुडें वच. देव म्हणटा, तुज्या प्रत्येक निर्णयान हांव तुज्या बरोबर आसा, म्हाजेर विश्वास दवर. हांव आसतना चिंता करप सोड आनी फुडें वच.

शेण आणि 1 किलो तूप घेवपाचें. हें तूप आनी शेण रोज सकाळ आनी सांजे ढवळून घेवपाचें. अशें 3 दीस करचें. पंचगव्य तयार करपाच्या आयदनाचें तोंड 800 उदक 3 लिटर, गोड 3 किलो आनी पिकी गांवठी केळी 1 डझन. हें घालून हें सगळें मिश्रण रोज सकाळचें आनी सांजचें ढवळून घेवपाचें. 30 दीस अशें केले उपरांत हें पंचगव्य हें वापरपा खातीर तयार जाता. हे दूद, धंय, आडसराचें उदक, गोड, केळी अशे सगळे पदार्थ घातल्या उपरांत पयले 3 दीस जे आसता ते 3 दीस भरपूर प्रमाणांत गॅसीस तयार जातात आनी हें सगळें मिश्रण जें आसा तें वयर येता आनी ताका लागून आयदनाचो आकार जो आसा तो मिश्रणाच्या दुप्पट सादारण आसचो. म्हणजे सगळे गॅस बीन जावन जरी फुगलें तरी सुद्दां तें मिश्रण ओतून वच्चें ना. ह्या पंचगव्याचे रासायनीक गुणधर्म म्हटल्यार ताचो पीएच जो आसा तो 5.45 इतलो आसता. हातूंत भितर प्रमुख अन्न घटक जशे की नत्र, स्फुरत, पालाश, कॅल्शियम, सोडियम त्याच बरोबर बाकीची सगळी सूक्ष्म अन्नद्रव्याय बीन आसतात. त्याच बरोबर ह्या पंचगव्या मदीं इंडोल एसिटीक एसिड, गिबरलीक एसिड ह्या सारखी प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स हे आसतात. हे प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स हे झाडाच्या वाडीक अत्यंत पोषक अशे आसतात. त्या बरोबर बाकीचे म्हणजे

णव जून दिनविशेष आयचो हो दीस आपले भितर कितल्योश्योच खास घटना नोंद करता. 1964 ह्या वर्सा आयचेच दिसा भारताचे दुसरे पंतप्रधान म्हणून लाल बहादूर शास्त्री हांणी सुत्रां हातांत घेतली. लाल बहादूर शास्त्री हे भारतीय स्वतंत्र लढ्यातले स्वातंत्र्य सैनिक आनी भारतीय प्रजासत्ताकाचे दुसरे पंतप्रधान. पंडित नेहरूंच्या मरणा उपरांत काँग्रेसच्या संसदीय सभेन 9 जून 1964 हे दिसा लाल बहादूर शास्त्री हांची पंतप्रधान म्हणून एकमतान निवड जाली आनी त्याच दिसा सावन तांणी भारताचे दुसरे पंतप्रधान म्हणून सुत्रां हातांत घेतली. आयचेच दिसा 1696 वर्सा छत्रपती राजाराम आनी महाराणी ताराबाई हांकां तामिळनाडूतल्या जिंजी किल्ल्यार चलो जालो. ह्या भुरग्याचे नाव शिवाजी अशे दवरिल्ले. 1906 वर्सा स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांणी लंडनाक प्रयाण केले तो दीस आयचोच. स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे भारतीय स्वातंत्र्याच्या संग्रामातले क्रांतिकारी, थोर देशभक्त, साहित्यिक आनी समाज सुधारक, तशेच ते हिंदू तत्वज्ञ आनी भाषा शुद्धी आनी लिपी शुद्धी ह्या चळवळीचे प्रणेते. LLB जाल्या उपरांत 9 जून 1906 हे दिसा बॅरिस्टराचे शिक्षण घेवपा खातीर ते लंडनाक गेले. आयचोच तो इतिहासीक दीस. शीख सेनापती बंदा सिंग बहादूर हांचो आयज स्मृती दीस. तर पूर्विल्ल्या बंगाली आनी मराठी गद्य लेखनाची बुनियाद घालपी धर्मप्रसारक पंडित विलियम केरी हांचोय आयज स्मृती दीस. आदिवासी स्वातंत्र्य सैनीक बिरसा मुंडा हांकां ब्रिटीश कादयेंत संशयास्पद मरण आयलें तो दीस आयचोच 9 जून 1900 वर्सांतलो. बिरसा मुंडा हे स्वातंत्र्या खातीर लडपी एक आदिवासी योद्धा. आदिवासी समाजान तांकां भगवान बिरसा मुंडा हो दर्जो दिला. तांचो जल्म 15 नोव्हेंबर 1875 हे दिसा झारखंड प्रदेशांत रांची जिल्ल्यांत जालो. तांचे भुरगेपण जंगलांत आनी ग्रामीण भागांत गेले. आपल्या पित्या वांगडा रानांत वचून धनुर्विद्या आनी नेमबाजीचो सराव तांणी केलो. भुरगेपणारूच तांचो नेम खूब बरो आशिल्लो. तांचे शालेय शिक्षण जाले आनी वाचन आनी लेखन येताले म्हणूनच महाभारत, रामायण, गीता अशे धर्मीक ग्रंथ तांणी वाचून काढले. ब्रिटीश वेवस्थेंत जमीनदार, जहागीरदार, सावकार हांणी केल्ले सोशण तांणी पळयले. ताचे उपरांत

0: आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय सरकाराच्या मजे घर येवजणे खाला उत्तर गोंय जिल्ह्यांतल्या 1000 मायज पात्र लाभार्थ्यांक आज अधिकृत आदेश आनी सनदी वाटतले. उत्तर गोंयचे जिल्होधिकारी हाजीर रावतले. जिल्होधिकाऱ्यान मुखार सांगले, मजे घर येवजणेच्या वेगवेगळ्या घटकां प्रमाण आनी वेगवेगळ्या म्हालांतल्यान आयिल्ल्या अर्जांत जिल्ह्यांतल्या उरिल्ल्या पात्र नागरिकांक हे येवजणेचो लाव मेळोवन दिवपा खातीर वेगवेगळ्या म्हालांनी आनी गांवांनी खासा शिबिरां आयोजीत करतले.
1: Tomorrow, a special district-level program has been organized at Menezes Braganza Hall at 11 a.m. in the morning for distribution of sanads and ownership rights certificates to different beneficiaries under the Majhe Ghar scheme. So these beneficiaries have been issued the orders and sanads under different schemes and across different talukas. So all the beneficiaries will be coming to the venue where the program will be conducted.
0: केंद्रान आदिवासी राजकीय आरक्षण

ह्या काळांत पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. गोंयांत 24 वरां 20.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली. फुडले 6 दीस गोंयांतले चडांत चड तापमान 31 ते 32 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 ते 26 डिग्री सेल्सियस मेरेन आसपाची शक्यताय खात्यान उक्तायल्या. भारतान काल न्यू चंदीगडांत जाल्ल्या एकोड्या कस लावपी क्रिकेट मॅचीच्या तिसऱ्या दिसा अफगाणिस्ताना आड 1 धाव आनी 300 धावण्यांनी जैत मेळोवन कस लावपी क्रिकेटांतलो आपलो आतां मेरेनचो सगळ्यांत व्हडलें जैत नोंद केलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.

येवन म्हळें, म्हाका कोण दितलो मोड बाजारांत? 500 नोट पळयल्यार लोक भियेल्ले वरी जातात हालीं, तिगेलो न्हयकार. बाजाराक येतना थोडी मोड घेवन येवचें, पसारकारान मतींतलो राग चिड्डूनशें म्हळें. कालच चेड्याक जाल्या अशें एक दिसलें काय? पसरकारान तिका अदीक तापून म्हळें, पयशे कितें छापून हाडूंक हांव? मोड ना अशें सांग, कामां आसात म्हाका. ती आतां अदीक पिरंगुपाक लागली. हे वटेन पसरकाराली तिडक मस्तकाक पावता आयली. सामान दवर आनी नोट घेवन चलूंक लाग म्हळ्यार तूं आयकना, मोड करून हाडपाक तूं तयार ना, असल्यांनी तुजे सामकार कितें तकली आपटूं? हांगेलो बोवाळ आयकून रस्त्यान वचपी लोक आतां थंय एकठांय जावपाक लागलो. तांगेले प्रस्न, कितें जालां कितें जालां? पूण दोगांय तांकां जापो दिनात.

शापेवंतीक म्हळें, म्हाका कोण दितलो मोड बाजारांत? 500 नोट पळयल्यार लोक भियेल्ले वरी जातात हालीं, तिगेलो न्हयकार. बाजाराक येतना थोडी मोड घेवन येवचें, पसरकारान मतींतलो राग चिड्डूनशें म्हळें. कालच चेड्याक पसरकाराली तिडक मस्तकाक पावता आयली. सामान दवर आनी नोट घेवन चलूंक लाग म्हळ्यार तूं आयकना, मोड करून हाडपाक तूं तयार ना, असल्यांनी तुजे सामकार कितें तकली आपटूं? हांगेलो बोवाळ आयकून रस्त्यान वचपी लोक आतां थंय एकठांय जावपाक लागलो. तांगेले प्रश्न, कितें जालां कितें जालां, पूण दोगांय तांकां जापो दिनात.

केन्नाय कोणें फाटी वचचें न्ही, सदांच फुडें सरचें आनी फुडें सरपाकूच पळोवपाचें. आयज जे लोक यशस्वी दिसतात तांणी तांच्या जिवितांत संघर्श खूब केल्लो आसता. तांणी उखल्लेले पावट केन्ना फाटी घेतिल्ले नासता, म्हणूच ती फुडें सरली तेन्ना सदांच फुडें सरपाचें पळोवया. तुमचें मन, तुमची जिद्द, तुमच्या मनांतली हुशारकी, धिटाय ही फुडें वचपी आसूं.

तांच्या भशेनूच तुमी फुडें सरात. इतलें सांगून शुभप्रभात ही कार्यावळ हांव सांगात सोंपयतां. परत मेळुया ह्याच कार्यावळींत फाल्यां सकाळीं 7:05 मिनटांचेर. नमस्कार.

ती परिशद आज मध्य प्रदेशांतल्या इंदूर शारांत सुरू जावपाची आसा. 21 देशांतले शेती मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आनी तज्ञ ह्या परिशदेन वांटो घेतात. हातूंत ब्राझील, चीन, रशिया आनी दक्षिण आफ्रिका ह्या देशांचो आस्पाव आसा. अस्तंत आशियान संघर्ष आसून लेगीत देशांत कच्च्या तेलाची एलपीजी आनी सैमीक वायूची पुरवण स्थिर आसा अशें पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान सांगलां. काल दनपरा नवी दिल्लीन जाल्ल्या आंतरमंत्रालयीन पत्रकार परिषदेन उलयतना मंत्रालयांतले अतिरिक्त सचीव प्रवीण खनुजा हांणी देशभरांत पेट्रोल डिझल एलपीजीचो फावटो साठो उपलब्ध आसा अशी म्हायती दिली. इंधनाची अखंड पुरवण सुनिश्चित करपा खातीर आनी उर्जेची सुरक्षीतताय तिगोवन दवरपा खातीर सरकारान जायते उपाय केल्यात अशें तांणी सांगले. देशांत इंधनाचो पुरोसो साठो आसा उसको करपाचे

एंथनी सेन आनी आंतोने तांचो हो जोड आवाज. तांणी गायल्या ह्या गीता वांगडा सोंपता कानो आवळा. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. तुमी आयकतात दनपारच्या सभेतल्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी. 1:30 दिल्ली केंद्रा वेल्यान मराठीतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतले. आनी 1:40 सदा फुली आयकत रावात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल.

एंथनी सेन आनी आंतोने तांचो हो जोड आवाज. तांणी गायल्या ह्या गीता वांगडा सोंपता कानो आवळा. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. तुमी आयकतात दनपारच्या सभेतल्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी. 1:30 दिल्ली केंद्रा वेल्यान मराठीतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतले. आनी 1:40 सदा फुली आयकत रावात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल.

लता दिदीक 1999 ह्या वर्सा पद्मविभूषण पुरस्कार आणि 2001 ह्या वर्सा ताचो भारतरत्न दिवन भोवमान जाला. तशेच 1990 ह्या वर्सा तांका मानाचो

नमस्कार युवासत काय मुखेल खबरो. फाटल्या 12 वर्सांत देशातल्या तरणाट्यांक बायलांक शेतकाराक सशक्त करपाक सरकारान कसलोच उणाव करूंक ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हटलां. 2024 वर्सा आयच्या दिसा नरेंद्र मोदी हांणी सलग तिसरे खेपे प्रधानमंत्री पदाचो सोपूत घेतिल्लो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी उत्तर प्रदेशांतल्या सीतापूर हांगाच्या संरक्षण दळाच्या जमनीचेर पयल्या व्हडल्या सौर उर्जा प्रकल्पाक मंजुरी दिल्या. मध्य प्रदेशांतल्या इंदूर शारांत आयज आंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स कृशी परिशद सुरू जाली. ह्या परिशदेन 21 देशांचे कृशी मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आनी तज्ञ वांटेकार जाल्यात. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आयज नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री सुरक्षीत मातृत्व अभियानाच्या 10व्या वर्सपूर्ती निमतान आयोजित देशव्यापी सुवाळ्याचो शुभारंभ करतात. जम्मू काश्मीरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी येवपी श्री अमरनाथ यात्रा 2026 सोपी जावची आनी यशस्वी चलपा खातीर केल्ल्या वेवस्थेचो नियाळ घेतलो. फाटल्या 12 वर्सांत देशाच्या विदेश वेव्हार धोरणात महत्वाचे बदल जाल्यात अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी सांगला. गोंयांत मुणकराच्या जमनीची प्रकरणां फुडल्या 3 म्हयन्या भितर सरकार सुटावे करतले. पंचायत सचिवांनी पोरण्या घरांची बांदकामां रिपेअर करपाक गेल्यार घर मालकांक स्टॉप ऑर्डर काडची न्ही अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. राज्यांत आयज फाल्यां आनी परां 11

नमस्कार, यो आसा कांय मुखेल खबरो. फाटल्या 12 वर्सान देशातल्या तरणाट्यांक बायलांक शेतकाराक सशक्त करपाक सरकारान कसलोच उणाव करूंक ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हटला. 2024 वर्सा आयच्या दिसा नरेंद्र मोदी हांणी सलग तिसरे खेपे प्रधानमंत्री पदाचो सोपूत घेतिल्लो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी उत्तर प्रदेशांतल्या सीतापूर हांगाच्या संरक्षण दळाच्या जमनीचेर पयल्या व्हडल्या सौर उर्जा प्रकल्पाक मंजुरी दिल्या. मध्य प्रदेशांतल्या इंदूर शारान आयज आंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स कृशी परिशद सुरू जाली. ह्या परिशदेन 21 देशांचे कृशी मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आनी तज्ञ वांटेकार जाल्यात. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आयज नवी दिल्लीन प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानाच्या 10व्या वर्सपूर्ती निमतान आयोजित देशव्यापी सुवाळ्याचो शुभारंभ करतात. जम्मू काश्मीरच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी येवपी श्री अमरनाथ यात्रा 2026 सोपी जावची आनी यशस्वी चलपा खातीर केल्ल्या वेवस्थेचो नियाळ घेतलो. फाटल्या 12 वर्सान देशाच्या विदेश वेव्हार धोरणात महत्वाचे बदल जाल्यात अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एच जयशंकर हांणी सांगला. गोंयांत मुणकराच्या जमनीची प्रकरणां फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर सरकार सुटावे करतले. पंचायत सचिवांनी पोरण्या घरांची बांदकामां रिपेर करपाक गेल्यार घर मालकांक स्टॉप ऑर्डर काडची न्ही अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगला. राज्यान आयज फाल्यां आनी परा 11 तारखे

केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो 7 वरां जावन 31 मिनटां आनी 25 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया चावडेर ही कार्यावळ. चावडेर ही कार्यावळ आयकुप.

बरे तर आयकुप्यानो, ह्या गीता संगताक आयची गोयची ल्हारा ही कार्यावळ हांगाच सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो बरोबर 11 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो, उपरांत 11 वरांच्यान 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत करतात.